0: Rozír za námi, nicméně další část rozhovoru před námi. Zastavil se tady u nás odpolední show na Hit Radio Zlín taky Patrik Arendáš, který se tady před malou chviličkou rozpovídal o tom, že teda pokořil první jeden krásný český rekord, možná, že časem bude i světový, 33 bubeníků na jednom místě, a ještě zároveň tak jako promluvil o tom, že by si přál třeba i do budoucího roku to trošičku rozšířit, tak kdyby nás bylo, nebo nás, vás vlastně, kdyby bubeníků nebo i kapel bylo trošičku více, třeba i kromě klidně kolem stovky, tak by to bylo super. Jenom k tomu se vlastně váže ta otázka. Je těžké dát dohromady 33 bubeníků, a nemyslím tím fyzicky, že přijdou, ale nazvučit to, teď potřebuješ jako vhodný prostor, jako dovedeš si zaprvé představit, že by jich bylo 50, 100 třeba?
1: No, důležité je povedať vlastně to, že už to dať dohromady nejako naživo, na tom areáli to už sa nejako dá, keď sa dohodne priestor a všetko, je to v pohode, ale vlastne my sme tam prišli v tom počte tých bubeníkov a vlastne sme ani poriadne nevedeli, do čoho ideme, pretože my sme to nikdy v živote neskúsili, takže ja som poslal každému materiály, toto sa naučte, prípadne keď mal s tým niekto problém, tak sme dali ešte nejakú malú súkromnú hodinu predtým, proste sme to preleteli, tých 8 skladieb, ktoré sme tam hrali, populárne fláky, ktoré podľa mňa každý pozná z rády a podobne, aj podľa mňa hrávate veľa z toho, možno všetko. A vlastne sme to tam vyskúšali poprvé naživo, urobili sme si krátku zvukovú skúšku, zistili sme, že akurát v poslednom rade, čo boli takí už veteráni bubeníci, ale super chalani, tak vlastne nepočuli úplne muziku, tak sme pridali a potom sa to vyriešilo, bolo to fajn. Ale bolo dôležité si tú zvukovku urobiť, aby sme zistili, na čom sme. A to bolo tak celé. Tak...
0: Počkej, a bol si pripravený na to, že si ako řeknete v jeden moment, hele, stojí to za prd, je to fakt hrozný, takhle sa to nedá, nebo bol si pripravený na to, že sa proste niečo ako skrečne?
1: Nie, pretože...
0: To nejak půjde.
1: No, pretože som mal s tým tak strašne veľa starosti, akože zorganizovať festival ako jedna osoba, som si dovtedy ako neuvedomil, ale ako je to neskutočne náročné. A to sa podľa mňa asi aj nedá a do budúce to asi aj nebudem môcť robiť, pretože potrebujem nejaký tým ľudí, ktorí mi pomôžu aspoň s nejakým cateringom alebo s niečím a podobne. Takže to v tomto to bol masaker a ja som tam mal tak veľa starosti, že ja som to vlastne neprišlo mi na že by vôbec z toho mohlo byť nejaký problém, alebo že to nevíde. Proste ja som vedel tomu, že proste takto to je, takto to bude, všetko bude fajn a bolo to fajn. Takže ako vyšlo to veľmi dobre, ľudia to veľmi dobre hodnotili, páčilo sa im to, takže určite do toho pôjdeme aj na budúce. A s tými zvukovými vecami tak vždycky sa to dá nejak technicky potom vyriešiť. Takže pri tomto počte to nebolo úplne nejaké drastické, stačili nám layery vlastne od Michala, od zvukára, fungovalo to super. Do budúcna, keď budeme vo väčšom počte, tak očakávam, že už budeme možno potrebovať nejaké bedne a nejaké odposluchy aj po stranách mať, aby to aj tí vzačie počuli a podobne. Takže technické veci sa budú môcť riešiť do budúcna určite pri väčšom počte ľudí, ale zatiaľ nám to takto stačilo.
0: Ja som tam teda nebyl, dúfam, že príšte už budú. Nicméně ešte mne napadá, jestli ti lidi sedeli vepředu nebo po stranách nebo něco ako 360 prostor.
1: V podstate to bolo spravené tak, že naproti tým bubeníkom som bol ja na pódiu. Aha. Jo, to znamená, oni aj na mňa videli ako taký dirigent, takže som ich tako mohol viesť. Jo? Takže, takže oni ma videli a práve keď náhodou, že by trošku nejak sa cukli alebo niečo, tak proste vidia mňa a chytia sa podľa toho, takže v tomto to bolo ešte super. Takže ja som bol naproti ním a vlastne po stranách všade dokola mohli byť ľudia. Jo? My sme tam boli dokonca tam urobiť takú akoby priskleníko, vlastne to je pán Habrovanský, tam má tú vinársku šlechtitelskú stanicu, tak on to tam ešte vykosil tú trávičku pod stromečkami a urobila sa z toho taká, on to nazval ako tribúna, tak tam ľudia si dali dečky, posadili na dekách pod stromami a bolo to také príjemné, takže ľudia boli akoby všade po okolí. Máme tam aj nejaké zábery z drona a takto. Takže ešte ich nemám teda, ešte na to čakám. A tiež som vlastne ľuďom povedal, že prosím vás, teda budú zábery z dronu, GDPR, komu sa to nepáči, tak bohužiaľ, presne tak. Takže nikto neodišiel, takže všetci súhlasili.
0: Prežili to. Je to dobrý.
1: Takže a je to akože pre naše vlastné potreby, proste aby sme z toho mali nejakú pamiatku a takto, takže na to sa teším, na tie zábery, lebo vlastne aj na tom Rockin' 1000 to mali tie zábery z vrchu a to je úplne super tajný zážitok. Takže takto nejako. A čo si sa ešte pýtal?
0: A ešte mňa zaujíma, to je poslední vec tady k tomuhle rekordu, jestli je to nejak ako vekovo omezené, tak kolik bylo nejmladšímu a kolik bylo zhruba nejstaršímu?
1: Najmladší mal Bertík Dinka, neviem, či už mal 7, alebo či ešte má 6, teraz si to neviem z hlavy, Bertík, no malý. A Saša vlastne česal, to je taťka od môjho žiaka, toho som tiež vytiahol, nech si zabubnuje. A tam nechcem klamať, ale nájdete si to v článku v novinách. Nechcem to teraz špatne povedať do rádia, ale myslím, že 62, možno viac, menej, neviem.
0: Mě zajímá ten 6-7 leťák, my budeme mít 6 leťáka a ten neví, kde má druhou ponožku na to, že aby hrál jako na bubny. Jakože od kolika se děti učí na bicí?
1: Já to robím většinou tak, že za mě ten fine vek je například prvá trieda základnej školy, jo. Že už začíná prostě písať, čítať a tam to už sice už na školke to sa to učia, ale tá prvá trieda podľa mňa fajn, že aj vekovo sú trošku taký už ručičky, nožičky, všetko tak nejak aj chápu tie veci a už idú vlastne s tým, že aj tak musia do tej školy ísť, takže majú nejaký ten režim, že áno, idem sa niečo učiť aj do školy, takže idem sa aj niečo učiť na tie bubny napríklad, takže už majú trošku nejak fungujú a majú tam nejakú tú zodpovednosť, dajme tomu, nazvime to tak, aj keď možno tí deti to tak úplne neberú, ale ja tak väčšinou tak tých 6-7 rokov tá základná škola je fajn. S tým, že napríklad viem, že veľmi veľa kolegov bubeníkov chodia až od druhého stupňa základnej školy, jo, že moc sa im nechce akoby s tými mladšími povedzme to akože trápiť sa. Akože s tými menšími deckami je to veľakrát ťažšia tá práca, ale je to proste roztomilé.